0: bazadde wa Haiti sibafe era bali badde bakuba qualifiers eza CAF naye munange bakubazawa bakubaza eri mu South America era basajja beyo mu America sibeno wafe abasajja bake ba Haiti olyayinza okuddawo n'atandika okwesudiya n'agamba nti bannange abafirika mukola ebikuno mu mpaka zake mu mpaka za FIFA World Cup ngalabi bano aba Haiti tetulina sibafaabo kakati nnengera ne ttiimu yeggwanga ya Brazil bagenda basiitenga yokuba tibayitawo waneeno abadde ageza maaso kwati avuganya n'akasajja wano tasole kakati nolindako ojja kulaba ekiramba muyabiraka babu nyomi olunyoma taji egenda maaso kwati ekawa kakati lindako amakati g'ekisaawe ttiimu yeggwanga ya Brazil Bruno Guimarães bakubye omupiira muwanvu nyo waneeno agezaako okubeera nti anoonya matunya tasobodde okubeera nti amufuna bulungi nnyo agonagira basiba nti owuliriza providence bali wano munnange bagera masiba nti bayiya alinza okubeera nti afulumayo gona agenda basiba nti owuliriza ttiimu y'eggwanga lya Haiti bagenda basiba nti batetenkanya batetenkanye munnange okubeera nti nabo bafunayo wakiri akagolo akamubwe kati dakiika 50 ezakayita ku kitundu kino ekyokubiri Brazil 3 ttiimu ya Haiti bayina 0 onawulira ekiravo buyeke neyebiraka olw'ensonga nti kakati ttiimu y'eggwanga ya Brazil balaga nti bali mu leading bannange kye bakola bano aba Haiti onalaba goalkeeper naye yesalidde ne goalkeeper yesalidde gwenagira basikwati owuliriza
1: gwena agenda maaso n'okuba ng'owuliriza omukutu gwa 7 mu katonde pa Africa Radio mpaka za World Cup 2026 ekiwese Canada n'eggwanga lya Mexico ye Martin Experience yalina eddiba basamako mpulampulano eggwanga lya Haiti alayina emubiano Martin Experience Haiti batambula bakubeeri waggulu baagala consolation wano mulekika 15 bajja kuba eggwanga lya Brazil wabula azanye nnyo Gabriel Magareshi azanye nnyo kudala eggwanga erya Brazil Gabriel Magareshi bakulengeza omuvuka Kasimi Joshua abadde alina byayano wabula Gabriel Magareshi azanye nnyo kudala eggwanga erya Brazil egenda kubeera free kick bakulengeza Alison Ramses Baker yalina eddiba Brazil bwe balina ye Alison Ramses Baker agenda simula omupiira muwanvu anoonya nnyo wano anoonya Vinicius Junior bakutumane ne guvaawo wabula tebinagwa basimude counter attack yino Vinicius Junior atuhana omuvubuka Roberto Ade gugenze wabula teguyise wano basabake mupiira eggwanga lya Haiti bwe balina eddiba basa omupiira gwokulabaganaano Haiti gwamaanyi wano bakutumane ne guvaawo lefa ya gabe 9 musambe eddiba ani alina lefa ya gabe egenda kubeera free kick refari agambye genda kubeera free kick yeggwanga lya Haiti dakiika 52 kikyali egoozi 3 eggwanga lya Brazil ate nga noti eggwanga lya Haiti bakulengeza omuvuka Kasimi agamba wadde mutiri mu 3 genda bafirako baaba goalkeeper Parasidi agenda kubanga asimula omupiira eggwanga lya Haiti basi mudo mpira mwavuga mtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemt ye Matias Tuna, Aguade Vinicius Junior, Counter Takaino, Batambula, Brazil, Palasilla Gujewo, Wabra Teminagua, Haiti Babaina Ediba, Basame Mobiliano, Ye Guanga da Haiti, Basimo Pina Muanfo, Banana Martin Experience, Basamba, Ye Guanga da Haiti, Bebaina, Bakum Pirano Muanfo, Banana Isto, Pina Gaza Gazuero. Mugezi wale gena kumula thino ini ya guanga ya Haiti. Bako zewe chuka chukano vuka izdo. Yeso nukumanga ingine mchufocho mvubu kori peroti. Katu neto ya mbele angawe geno kubanga tambula. Bako talise magwete ni kumala vude wano. Guanga ya Haiti waina ediwa. Bako wadani wano. Ye mvubu ka agade ya ino mpilano. Basamba guanga ya Haiti. Waina bako wade jenja kweze. Basamba kwa mpilano. Guanga ya Haiti. Bagwadani wano basamba edio lokula baganano bagwade Ricardo Ade jaina ediba Haiti basamba bakubeno wansi bazo kubanga wano nyani basamba emu pili Haiti batambulano baga consideration wano olwo kulembelanga batambula yero ben providence bakubeno kuvao abade Robin Providence.